0: vertical e com simple ratio de 27.500. O FEC é 5 ou 6. Na Turquia e na Europa, pode também sintonizar o satélite Hotbird nos 13 graus E, através da TRT Belgacel, com a frequência 12.015 MHz, na polarização horizontal e com symbol ratio de 27.500. O FEC é 3 ou 4. Na Turquia e na Ásia Central, sintoniza o satélite Turksat 4A nos 42 graus E, através do pacote digital oriental da TRT, com a frequência de 11.096 MHz e com symbol ratio de 30.000. O FEC é 5 ou 6. Nos Estados Unidos da América e Canadá, sintoniza o satélite Galaxy 19 nos 263 graus E, através da TRT Turk, com a frequência de 11.960 MHz, na polarização vertical e com symbol ratio de 22.500. O FEC é 3 ou 4. Também poderá ouvir a emissão em onda curta na região da América do Sul, nos 41 metros e na frequência 7.280 kHz, entre as 4 e as 5 horas da Turquia. Agora iremos transmitir as notícias e a programação do dia. Obrigada por nos estar a acompanhar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли ши Турчи чишън по дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovası.
21: Dipleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
25: Oldi Radyo Glas Türkiye.
26: Gidere di Amuriye Türkiye.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
0: Este é Radio Voz de Turquia.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.